5 emsazweni kungu Levana 7.6 FM. Ntotana sibonga ukuvuka wazasibusisa ke mntanami izijumayelo umculo uyasivuselela njalo uhambe kahle ke masuhamba obhalileke umama umshengu kampande hawu sanibonani kwampande naphila lapho kwampande ngathi nginesihlobo esikhona lapha kwampande ungazi khona uanti odlala khona lapho ngathi khona uanti odlala khona impela lapho yabingelela uzo zonke indawo zakampande kakhulukazi lapha nakamama ke umshengu hey siyaphila mama umshengu